Espero de Dios. Gracias, Madre, que si hay un día de la haga son al día de Jesucristo. Gracias, Espero de Dios. Gracias, Espero de Dios. Gracias, Espero de Dios. Haga Señor, que por ti, que se moreste, que está en el radio de Dios, haga Señor, que se moreste, que se moreste, que se moreste, que se moreste, que se moreste, que se moreste, que se moreste, Sean Fuckle, Ever Christ, do any new, nor Biggie Kroger. Could be Edge Wilshire, I guess a chaw, a lawyer, so bubble, or bubble headed chaw, North of Arkia. Biggie Kroger. Bar Yelcha Forest, a wall, Freed Weedy, Freed Strangery, Freed Chevy, I guess Mortla. Agus fiachad firide agus fideise a hort. Sean rud a díar Christ ar a jaspoin. Ta se gari a rud ciad dúine. So iar a bachar, Christ ar dúine, da bi ogla arad, eit bi a walmad, shas a suas, dar hiart, da nirine, dar waias. چند تا بچه گیاه داشتی که سیار بچه باهوش است لیشان تافرد خیلی رو. آج بد یه لحظه وقته اگه استیم شو برایش. در فاگا با گترام. از ویچو گشل بریهر نگری و گشل فادی. چری بخار هن چری بخار هن چری بور خار هن. ار دا اورش دم پیو بر دیو بری شیر آن. ار دا هایگلی کس بود دیو اگه سارش برایش گیر باهان خونار گیاه د جیه. Gyari Gial Huachta, Trocker Arin, Kamahisha, Baki Duin, Agaska Jarorishavit, Hodabah Sherry.